0: ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Ano na, kumusta tabi ka mo? Kumusta ang buhay? Pagkatapos tabi ka 5.3 na linog.
1: Good morning, good morning.
0: Sana okay lang tayo sa online.
1: Good morning.
0: Aldaw kitang unyanin Saturday. Yes po, sa isna mga tugang kan Hunyo taon 2026. Sa technical department katuwang ta sa pagatud kay mga balita mga impormasyon. Wara nang iba si Daddy Lohoinks. Luzon, Son, Son, Son, Son, Son, Son, Bornasal, Bornasal.
1: Good morning.
0: Morning. Si Daddy Lohoinks yan sa technical department. Ako rin si Edward Deus Puramang sagot kita magatugang alas 6.45 kada Saturday. Welcome, dago sa tabi sa programang Sumada sa Uno. Pero syempre sa mga taong turupangon niyang pungal daw rin eh. Alam na this! Mamumukaw na kita sa kabusyat ng mga paranta may mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mata na mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta mukleta ayun na ba yan? Tama na ang karatipla! Alapait! Ay, di, para ulaw ka. Chadameng! Mga radjing ko na kita!